Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne kan ka'idar da ke cewa wajibi ne wanda ake tuhuma ya tabbatar da da'awarsa. Ɗaya daga cikin ginshiƙan dokokin duniya. Da wannan dokar, mutum bai da laifi har sai an tabbatar da